0: 다 짜나 먹어 주는 제기 민도
1: 네
0: 짜서서 랑조레 두고도아 랑조 주도 랑조 치게 치 거기 계속 고 지로 아프고 나 가방 안 와서 보고 주고 말 미케네 직된 떠짐 질 때야
1: 그러아
0: 어
1: 계시다나
0: 야스 지난에 권달 학과도 때문에 가방에 야 당직게 온 그래
1: 네세
0: 디밀 쉬고 누구도아 세상 나 균도 보고 칠로를 그때 막만 치나 그래 세야 전에 단다 갸갈 양광 무유로 쓰래 디 추즈니래
1: 네세
0: 但现在就是你直接谈的，我让你能直接都修呀，要么的，修图嘛，对吧？就是 ，QQ 直接，就是轻松轻松的去录了。他话都，你要听上，听到了还是说，开始，过了大，这些吃干药呢，吃足不露小了吧？
1: 对，
0: 听到的不过怕做第四个那事。
1: 那是。
0: 那第还是没怕的，讲了点，吃了点，吃过了吧？
1: 第
0: 偏多吃过的。
1: 那
0: 人家吃对怎么打的？对，嘛家家没吃不吃，要装着吃吃。
2: Namgyung a zu lopro nabu zu gyundengu sowa na la bedib si du ineri, rangzhu chi nan du ineri, cendengi shudan zi shu guwa badini, hajiang ka kyechin buchi inbe. Nye sham la lopro nabu zu la, genyong la kyabi dar shinbe, sum cheba jik shibe shudan di, tsama si she shu choga ji. Kongze shubi shudan ti meng shini, ngoy la, su tsama zhong zhong she shu guwa batang. Tine sum cheba jik shu ya ka sum dike kagare shu na, 당고 미네 테파자라로 테즈캉 수군에 쪽제파자라로 무르줌직 티네 만주 뉴구심두 주구제다 뉴구바자라라 최영캉고바 로브로 넘버소 공세 제세 슈베 슈단디 윤쟁거 초와낭라 페조다야 마님나로낭
1: 특히나 되게 보고기다 미리아다 nukyo mekyo tangtang yingyo jide cha xabi na chilo riya chidu zima gila dan ya disung gita nyigo mekshin de bugo taana ya goy na yam na matab che chilo chini ya goy na
0: bugo che che tanda kira nyal su ya ki tanda disyo ra ngudu gudin de ki sabra la me na da xamurang yo na xamurang yo je da sed nime sed gagar ba bima do bugo mekshin na gu gyungyo ma re
1: sindo
0: ten sa ka ji uyungon bu gag yu ji ji gag fang langwa sir ba
1: dhe
0: sige dele unay ran shi wo 누부디 유메 딱 먼저 싱마르와 안딜레 소소랑 같은 또 시제치는 가르치네 야고 왔다 가래디야나디 간주문 좀 마이케는 예그리
1: 네세게라 네세게라 터제나 딱게라 레젠기 팔이야 당은주 군주 부헌조야 미기다 니야 초하시 주요스 게라게 챌린지 나러나
0: 러스
3: 민나나 루에 미시티 잡디 예삽 칸다 쳔고와
0: 다한테 그 소야디 다 균도 토망 수지리 다한테 미나로야 멕시데 리카셔요리 갸가이금네 인시엔지 스르바 다 보글로 친치 다다 볼르게브 두이네리아 칠로주데 답드메 두잠바 좀이베 멕시메케 발루 멕시로야 스토아 다데 리카르요레스도 차고 다니엔 부스 카니요리 디루야데 다데네 도치 카르스나 로지르 티모지르 지모얀데
1: 년파스도아 네세
0: 아이요 파스데 다와르츠지야 dunda rizhi ya, zhou pao si rwa,
1: hindi
0: na rizhi pao ta,
1: nima
0: rizhi, tari lu gongda yu xian rizhi. Adi yindi zamba ta de, zangzha sabso xiuji ma qian, haqba du lo ban ya da, dawa ban ya da sabso ma qian, xioga ya lu gongda ma dundu zamba, chudi zangma qian na lu rizhi. Dina ane, kongzo mekshi di nyudu lab yu giri, zugu sima rungu me ya ba, laga zhugo ya, an lu du zamba mi ya, kya guwa, dinda mungu ya rizhi. Gongda ma dun ca su na, yinji minji, tenkinye shubya nangshigi diwa rwa misu mikju sada rungu laye di inji minji luwuri karasa nima nyinga piki gana gupje dewa rwa mikju nago de da dokto shana mikju nago de u dama doyo sochi rwa owa di lakwa donga zo pyo laye na di gyu rungu shira luwa na mikju gana samla chakso sirabi kye yunguri darje dewa rwa da di yakshwe chuna nga zo amji ngu na shiana tui tui luma shi ma lu sigo re buku khaji shita di lup da mi mar kyan chero chwe ma zhu tenki nga nansu yuwa minta chwe ma zhu suku kumenda ma chwe nye yinna shita mar kyan chaso yinji minji nyinga jaya ming ming lu re an di yakshwe chuna da gyurungu lu gyo ma re
1: aya
0: buku naza chigi yo re mikri na kode su bumbu chanya shio re yuan zhui jiao mo sa de di chako di yinji minji lu re mālūn tī tūyā nīng guā rūpa
1: tī
0: āmjī tīk chē kērā lū gu sāng chāgu tī lū chē yā bōngbū chā yīng gu tī mā tūk sī lē pī lē chē chē mā tī guāng tū sū rē wān tī rā chē tāng tī rīk chā mēn chā tā tūn chā tī kā sū rē
1: nā gā tā mā
0: tā cū shī chā mēn chā lū nā yā tī tā nīng chī mū yā yā lū
1: tā
0: tī nyā tī yā nā nī 다 레스레스 투투르는데 마도 큰 루교 말이 이나 제규 가려나 싱 말와
1: 너월
0: 다음에 콘주 레가치도 루고 내 가지도와